0: فرهاد، نگارخان، بیگزاد، رستم، جبلان، عظمت، عبدالعزیز، مر رسولف، نورالله، سیف الله، بختیار، بی جی، 0001، حسین بیک، عبدالعزیز، یورو، جهانگر، مقیموف، خلاز جلیلف، بو اوش اکتور بارستگی javoblar edi. Film nomini ham juda ham ko'pchilik topib yozib yuborishgan.
1: Barchaga rahmat aytamiz. Tashakkur izhor etamiz. Bilamiz ular bog'lana olmaganlar, lekin bog'langanlardan afsuski biz to'g'ri javoblarni qabul qila olmadik, ola olmadik. Va bugun g'olibimiz yo'q. Miko brendidagi sharbat ichimliklar o'zimizga qoldi. Balki ertaga ikkita g'olibni aniqlash nasib etar. Bir necha daqiqadan so'ng esa biz navbatdagi sovg'ani sizga tayyorlab qo'yganmiz. Uning uchun esa IQ darajangizni sinovdan o'tkazishingiz kerak. Ya'ni tezkor testda ishtirok etishingiz lozim.
2: 98.